bacila je našu ljubav, nije znala sanjati. Da je sretnem sada opet, ne bih lago, vjeruj mi, rekao bi što na srcu,

за Приморца, басиста. Уроша лично, ки данес празнуе 30 го. Урош се најбојше, баше велик шпилов. Сресником и насплох. Ево га, петкова пумпа. С вами на Роблек, па гре Вани и дружби, ки се јутри зјутри отправлеја на Бегунчицо.